切り崩す贅沢は抑える、クズ野菜のスープ計画はもだえる、昼と夜のループ元気な体で、髪が待てずブラック稼がせていただいた。